0: Spill nummer 2. Gult arsk, ei rad, 200 kroner.
1: 1. Enkel 1. Åttifem. 80, 80. Tjuesyv. 3. Enkel 3. 73, 73. 69, 69. 48, 48. 13, 13. 25, 25. 61, 61. 63, 63. 86, 86. 42, 42. 45, 45. 35, 35. 5, enkel 5. 53, 53.
2: En rekke er utfylt. Kast tallet du bingo på.
3: 35.
2: Bingo på 35. De som har bingo på 5 eller 53 trenger ikke å ringe inn. 5 og 53 kom etter 35. Navnet det er?
3: Veine Hast.
2: Bongnummeret?
3: Det er
2: 2313. 2313. Bingo-tallet var 35. Etter 35 kom 5 og 53. Dem som har bingo på 5 eller 53 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 35 eller et tall som blir lest opp før 35, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet. 35. Etter 35 kom 5 og 53. Vi skal spille om med to rekke. Premien økes til 250 kroner. Neste tall ut, det er
1: 77, dobbelt 7. 33, dobbelt 3. 7, enkel 7. 58, 5, 8. 49, 49. Sekstito, seksto. Åttiåtte, dobbel åtte. Sekstisyv, seksyv. Sekstiseks, dobbel seks. Åttien, åtte en. Tjueåtte, to åtte. Fire, enkel fire. Tretti, tre null. Åttini, åtte ni. Sytten, en syv. Femtini, fem ni. Ti, en null. Syttien, syv, en. Åtte, enkel åtte. Elleve, dobbel en. Femtiseks, fem seks. Førtien, fire en. Tjuefire, to fire. Trettien, tre en. Ni, enkel ni. Femtifem, dobbel fem. Syttifire, syv fire. Syttiåtte, syv åtte. Syttini, syv ni. Seisen, en seks.
2: To rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: 78.
2: Dem som har bingo på 79 eller 16, altså 79 eller 16, dem trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 78. Navnet det er?
3: Tone Eilertsen.
2: Bongnummeret?
3: Det er 15016.
2: 15016. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
4: 78.
2: Navnet det er?
4: Tove Kristiansen.
2: Bongnummeret?
4: 33.051.
2: Bare vent litt. Der ser jeg bongen din, 33.051. Nok en telefon på lufta. Hva tallet er det bingo på?
5: 78.
2: Navnet det er?
5: Sande Larsson Frammenes.
2: Bongnummeret?
5: 11.265.
2: Bare vent litt.
6: Navnet det er?
2: 11.265. Tre stykker har fått bingo på 78. Etter 78 kom 79 og 16. Dem som har bingo på 79 eller 16 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 78, eller et tall som blir lest opp før 78, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 78. Etter 78 kom 79 og 16. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Tre stykker deler premien på 250 kroner. Tre rekker 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 34. Tjueni, to ni. Trettisyv, tre syv. Sekstifem, seks fem. 90, 90. 12, 12. 46, 46. 82, 82. 70, 70. 22, 22. 39, 39. 51, 51. 72, 72. 14, 14.
2: 14. Der satser vi på tre rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
7: 14.
2: Bingo på det siste oppløste tallet. 14. Navnet, det er?
7: Knut Simonsen.
2: Bongnummeret?
7: 18.198, det er svaret, ja.
2: Knut, du må lese bongnummeret en gang til.
7: 18.196, er det?
2: Nei, da har du ikke bingo på 14.
7: Jo, da har du fylt ut telefonen. Nei, 95. Nei, det det jeg skal se på. 1196, jo.
2: Hva vi er enige om nå? Vi er enige om... Hva er bongnummeret ditt?
7: 18.196.
2: Nei, det stemmer ikke.
7: Hva som ikke er gått?
2: Ja, det vet ikke jeg, vet du. Jeg ser ikke bongen din. Vi spiller om tre rekker.
7: Ja, det tre rekker jeg har fylt ut.
2: Gjenta bongnummeret.
7: 18.196.
2: Jeg skal ta og søke det opp. 18.196, er vi enige om det?
7: Ja.
2: Ja, du mangler ett tall.
7: Åja, det der krysser ikke alt tall.
2: Du mangler ett tall.
7: Ja.
2: Ja. Da legger jeg på, Knut. Men det flere som ringer. Hva tall det bingo på?
4: 72.
2: Bingo på?
4: 72.
2: Navnet det
4: Maja Kjøne Ingei.
2: Bongnummeret?
4: 20.953.
2: 20.953. Det flere som ringer. Vedkommende la på. Vi skal se om de kommer inn igjen. Foreløpig har vi en vinner. Bingo-tallet 72 etter 72 kom 14. Dem som har bingo på 14 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 72, eller et tall som blir lest opp før 72, ring oss med en eneste gang. Der ringer telefonen. Kast tallet det bingo på.
4: 72.
2: Navnet det
4: Navnet det Hørte du?
2: Bongnummeret?
4: 20.071.
2: Da har vi fått to vinnere. De to deler premien på 400 kroner. Bingo-tallet var 72. Etter 72 kom 14.

Så det er på tide å slippe til George Strait. Her har jeg funnet en melodi med han som heter Honk If You Honky Tonk.

Så har jeg ordnet klare en duett her til dere. Og den er med Dwight Yoakam og Patti Loveless. Sangen heter Send a Message to My Heart.

0: Det var dansebandet og Sommer og Sol fra 1992. Synes vi skal koste på oss andre låt fra dansebandet. Nå legger vi på 16 år fra 1992. Da kommer vi fram til 2008. Da var det tid for plata Når sommeren kommer fra dansebandet. Fra den plata skal vi høre en låt som vi kjenner best fra vikingarna. De gjorde denne på 90-tallet. Mikael Wendt laget melodien. Arnstein Tungvåg har skrevet den norske teksten. Og da blir det sommer, sol og varme vinner.
1: Her går jeg i november, og regnet øser ned. Jeg lengter bort av sola og varmen.